0: Debes, bahira kona mi aranka sa yu sidili at sama ihene. Hanesan tristi, tamba ho situsan COVID-19 nebe makagora rau ka kontesi ele ia mundial, tamba irene global na. Antau bahira kon hakat sa yu sidili prosesu atu halau. Gia de marsa nomos bahira ho karta serne hotu idepois ho hodalan tam fundo ki rai halai bo cerne hotu antau ami hasor obstacles bot mabe ho obstacles hirak ne hotu ami simu ami fom bot tamba ho obstacles hirane mak bele fo plazaran ansa bele fo motiva samba ami para o insama kami bele to azuros fo bele fo asan ne bema ia amni fuan laran rasi tamba dane mayusi amni fuan maske ho obstacles oi mabe ami obstacles hirak ne ami taute bakotu ho contenti ho amna sana fatin pala bere mai hare direita e tenia a populasaun o tenia pai mai avo sira ne bema ke tanga fitadu susi desastre ne tanga ne maske sin ia dune obstacles mabe ami senti kata ansa ira ne sibagai suatu pelajaran o suatu tantangan ni daba ami parametu bele forti ditan banira ia futuro ne bema
1: ane sa fo insai o insai to bot ni hare ko na ba desastre ne be fo ni acontece liu ba
0: bahau senti triste tebes banira ito kono hare badili no mo sare mai ia mo bisi mo ia mo bisi rai alai ne bema oho duni ansa hamate familia toma senti triste tebes senti triste tebes hare baidane mos dili ho mota ne be maktung halo sidari dili nia sai ti hane sam be to kolega balu ne be makam lahamu tu kagora dadau uma mos be tama i depois haurasi mos uma be tama hotu me be senti triste tam be dane disaster naturais antau lisau ida ba ita para oinsa ita halo prevene para loron selu kansa disaster naturais maske disaster naturais ni ta la espera me be buat ni ini naturais tang oin sama kita to hal preveni de nema anisan sama i foho te teng serare para ai mus ta label TCR biru i lisu ita label soer biru para oin sa kar to tempo serai halai kar kan sebut ai sir ni nia akar bele kar meti na fatin rai per to kondu ye udang bo gene ansa udang bo tani bot sir ni deja sir ne sira nema bele satang ba populasan ba ita povne nebe hau ansa tu fo hau ni idea de ita prevene par ho di TCI sir ne ho bot ansa soil issue ten seria fatin ho bot sir ne hotu para ho di prevene bedalang ne per ni halai los i no mos rai halai ni nia ai sir ne bele satang netik par ni la bele fotang erosan ho ansa stack ansa tersumbat dia ya kanal sene per bebel labele ansa bebel haleliu ne
1: antes termine hakar khusu atu ita khusi khela mensaz en roma beita ni komunidade ma bisi atu kria paz dame ne bele contribui paz un dame hi ma bisi
0: hau senta u senti orgulho te tebes hau ni presença o hin loro ni hi ma bisi hau gusuret ba hau ni malok sira zoven hanesan hau nomos avô, pai, mãe, sira neve ma família e hira que neve ma ketan luni desastre natural sira ne, hau senti laran triste, no hakuak bot bebe ba imi hotu, hau espera kata imi ia tempo barak ne laran, imi se halau fali imi ne mori sa nesa normal, hau azudus neve ma koin ami fona ba uma kain hira neve ma fona, neve ami se haremos na fatim ba família hira que neve ma kami oin sira be lauto, espera kata kia lorong ida ami se lauto hotu neva, i tamba yene rai mamar no buat cerne hotu au fohne mensajen kata ai cerne favor label tesi ayar biru no mo sebele kuda ai bubur ne halbar para pahira konu udang anim buat ter ne bele prevene ersang o rai halai tamba ai sira ne mak sei satanetik bahira ya udang buat anim buat cerne mai berhodi prevene rai ne halai ya mobisi ne tamba hawaran sa Rai mau bisir rai nih bema masa kapas duni nih furak tebes tebele kuda buat tu tu nih bema konform itu di tengah cara favor ala bele tesi ayar biru ay bubur para hodi prevene erosan nih bema tuir mai o udang anim buat nih bema bele infrenta falia lorong seluk mus telah teni.
1: Ouvintes da Rádio Comunidade Mabisi Moloko, Nema Katokso, Rádio Konaba, Grupo Trabalhadores de Bairunda, Ni Presença em Mabisi, Rode Fuazuz, Bafetar Jomakai em Rua e Haleri Tanomosi, Nham Falo, Kide Soko Maulau. Encanta com informação.